0: Missy. Baing hapon. Kagsubong man sa mga nagabantay sang sininga palatuntunan sa K5 News FM, ang amon kampiyon nga estasyon. Miss A, may ara na ako sang bana. Kag ginbugayan kami sang isa ka bata. Ang amon bata, Miss A, special child. Sa tuod lang, kaya ko, Miss A. Kagpiliton nga kayanon ang pag-atipan kag pagpadako sa amon bata nga may espesyal nga kinahanglanon. Ang hindi ko lang gid matakuran kag nagahatag sang kasakit sa akon kasing-kasing. Amo nga tungod ang akon bating kilan nga bana. Ang akon palahubog nga bana.
1: Ito!
0: Wala gidyagana, Miss A, sa amon bata. Kag nasakitan gid ako magtulong nga ginabaliwala niya lang, Miss A, ang amon anak. Amo ini ang akon adlaw-adlaw nga kalbaryo. Amo ini ang akon adlaw-adlaw nga ginapasan, Miss A. Apang naglala pagid ang akon problema sang isa ka adlaw, nag-alsa balutan ang akon kabalan nga bana.
1: Tinunto ito.
0: Kag sang ulihi, nabalaan ko, Miss A, nga may ginaupod siya nga iban nga babayi. Amo na gali, nawala siya, Miss A, sang gana sa amo. Sang iya nga bata, kay mas may gana pa siya sa akon mismo pakaisa.
1: Tinunta ito!
0: Tumanggid nga kasakit ang akon, nabat siya subong, Miss A. Feeling ko nga gintraiduran ako sang akon mismo kapamilya. Ang akon pamilya na kuntani nakahangop sa akon kag sa sitwasyon sang akon bata. Palihog hatag sa akon sang advice, Miss A, sa liwat ini si Marietta. Agoda! Mas labi naton, no? Nga mahangpan ang ining istorya, mga ka-K5, ipalayag naton ang drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love diri sa aton sa nga kampiyon nga sa show K5 News FM.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natin sang kabuhi naghalin kay Marieta. Kag ang magadala amo si Lainilia Santiago Miranda.

Wala gid magsala ang ginhambal ko. Madasig ang karma nga nagabot sa iya. Naaksidente sila sang pakaisa ko sa tricycle kag nabali gid ang paan. Nakamuklat siya kag nagpangayo sang patawad sa amon, pero wala ko ginbaton. Sa bahin naman sang anak ko, padayon siya nga ginabulong sang doktor kag ginapangamuyo ko gid sa mahal nga Dios nga kabay nga magdasig ang iya pag-ayo. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Marieta.

mga kapamilya, mga suki sa atong ratuntun ng tinig ng reformasyon, mga K5, kamutanan, kabay pa ngayara sa Gyapon sa ikayong lawas, kag pasalamatan taman ang aton makaako, nga permi naghatag sa aton sa tanan ng mga pagkamaayo nga iyang ginbubo sa aton na tanan, kag dayaw ta siya, pasalamatan kaysa sining at timpo, magkabarayon kita sa aton nga palatuntunan. Dalayon gid siya, kag tapos nga pasalamatan, naman nang hindi tapagkalipatan ang pagdayaw, mga pagpasalamat sa tanan nga iyang ginbubo sa aton nga proteksyon, tanan nga pinansyal, tanan nga physical, mental, spiritual, nga aton nga napahimuslan. Amun na nga, pirmi na tanan, ginabalik-balik, kaya ang mungid lang na ang pinaka-importante sa tanan dari sa kalibutan, labi na sa aton nga tipo sa mong. Kabalo kita nga, asod-asod ang mga nagkatabo, baha dito, baha diri, asod-asod mga bagyo, nga makatilingala, nga bisan nga hinay lang ang ulan, pero nga ang pertig, grabe ang baha, amun na nga, mga paandam na tanan. So, labaw sa tanan ang pulong sa Ginoo nga aton na batian, makabulig tani sa aton pagalagad. Amo nang gina-invitar namon permi diri sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon nga inyo gid pamatian. So, samtang hindi kita magpadayon, hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anak kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito, dumunulog sa iyong banal, aluklukan. Dinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawabay na kabahay. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkulong sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong banal na masalita at pagpalain mo ginagamit na MPLAN K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang ginagamit na si Yodo Camiloy na nakatulong sa lipunan. Tanawa ang pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ganyan din lahat ng mga kawani ay aming makamtan. At patawaran mo lamang kami sa aming mga pagkukulang, pagkasalaman sa inyo. At pagkalooban po kami ng iba yung karunungan, makalangit na kalaban aming manawaan yung malalang salita upang sa ganun, kami ay maging totoo at tapat na lingkod ninyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng MP Jesus. Amen. So ipadayong tamaguturan, magkabiyanan. Ang aton gitunan, ari pa kita sa higadalan. Ang higadalan diri sa paanggid, mugalitong mga tao nga, hindi nila ginhatagan sang importansya. Nagapamati pero hindi nila nahangpan. Nga, basta wala ka interesado sa imong ginpamatian, daw wala lang na siya. Amo na nga, budlay mahangpan. Pero kung interesado ka, siyempre, tinguhaon magid siya nga mahangpan. Muna nga, makuturan ang pamangkot. Nga, ayahan nga, hindi kita interesado sa pulong sa Ginoo. Nakabalo naman kita nga, ang resulta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, ang resulta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, manggahatag sa aton sang ihibalo, malangit nun, mangin alam kita sa aton kaluwasan, kag makabaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na importante siya. Amo na parin kita diri, mga kuturan. Pero sa ginalarag ko ay nandiri, ang espirituhanon nga mga ikasarang tani na parlisar nga aman, kay hindi man napabakod ang pulong sa Ginoo. Ang mga tao nagapamati sang pulong apang wala, makahamok sini nga aman. Wala nila mahantop nga na-aplikar ini sa ilang kabulingon. Parehas lang nasa pagkaon. Ang ginakaon mo, wala sustansya. Amo na, andi, maluyahon ka lang yapon, balatiano. Wala nila marilisar ang ila kinanglanon o kon ang ila katalagman. Wala nila mahangpan ang gugma ni Kristo. Kag inapasa nila ang mensahe sang iya grasya subong isa kabutang nga wala nagakabalaka sa ila. Subong ang mga pispis handa sa pagdakop sang binhi gikan sa higadalan. Amuman sa tanas, handa sa pagdakop sang mga binhi sang Diyos nun nga kamatuuran, gikan sa kalag. Nahadlok siya nga ang mga pulong sang Diyos. Mahimo nga magpukaw sa mga wala sing hinalunghong, hinalungong, kag mag-ipikto sa matiga nga tagipusoan. Si Satanas, kag ang iya mga anghel, yara sa mga katilingban sa diin, ginabantala ang ibanghilyo. Samtang ang mga anghel sang langit, nagatinguha sa pagpatudok sa mga tagipusoon sang pulong sang Diyos, ang kaaway. Nagbantay sa paghimo sang pulong nga wala sing epekto. Upod ang pagkamatinumanon nga katumbas lamang sang iya malisya, ginatinghuaan niya nga hunggan ang buluhaton sang Espiritu sang Diyos. Samtang ginabuyok ni Kristo ang kalag paagi sa yagugma, ginatinguhaan ni Satanas nga ipahilayo ang igtalapangod sang isa
nga napahulag sa pagpangita sang manulos. Gina-engage niya ang hunahuna sa kalibutanon nga mga laraw. Nagakulba siya kritisismo upon nagapahangup sang pagluha-luha kag pagkawalay pagtuo. Ang pagpili sang humalambal sang lingwahe upon ang iya paagi mahimo nga hindi makapahamot sa mga tagpalamati kag ginahuna-huna nila ini nga mga depekto. Gani ang kamatuoran nga ila kinahanglan kag nagindala sa ila sang Dios sing maluluyon, wala sing mabina pinadayonon nga impresyon. Madamo sing kabulig si Satanas. Madamo nga nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nagabulig sa manugsulay nga kuhaon ang mga binhi sang kamatuoran gikan sa iban nga mga tagipusoon. Madamo nga nagapamati sa pagwali sang pulong sang Dios ang nagahimo sini nga topiko sang Kristuhanon sa puluyan. Nagapungko sila sa paghukom sa sermon subong sang ila himuon sa mga pulong sang isa ka manunudlo o kung isa ka umalambal sa politika. Ang mensahe nga dapat kabigon nga pulong sang Ginoo sa ila ginapuy-an paagi sa dyutay o kung mayubiton nga kuminto. Ang kinaiya mga motibo ka mga buhat sang ministro kag ang paginawi sang mga kaupod nga katapok sang sibahan hilway nga ginhambalan. Ang mabungat nga paghukom ginamit lang ang katuso-tuso, ang kutso-kutso ukon pagpasipala ginasulit kag ini nga pagpamati sang mga wala makonverter. Sama-sami ini nga mga butang ginhambal sang mga ginikanan sa palamatian sang ila kaugalingon nga mga anak. Sa amo ginalaglag ang pagtahod sang mga mensahero sang Dios kag ang pagtahod sang ila mensahe. Kag madamo ang ginatuluan na tamdon sing hagan-hagan ang pulong mismo sang Dios. Gani sa mga puluyan sang mga nag-angkon nga mga Kristiyano madamo nga pamatanon ang ginatuluan nga mangin infidel. Kag ang maginikanan nagaduduha kun naa ang ila kabataan indi gid interesado sa ebanghelyo kaghanda gid sa pagduha-duha sang kamatuoran sang Biblia. Nagapalibog sila nga mabudlay gid ang malabot sila sing moral kag relyoso nga mga influensya. Wala nila makita ang ila kagalingon nga larawan or huwaran nagpatig-asang tigipusoon sang ila mga anak. Ang maayo nga binhi indi makapanggamot kag ginadakop ini ni Satanas. Amo na ang kabangdanan damo ang mga kabangdanan makuturan nga ang nadula ang binhi sa pulong sang Dios dira labi na sa mga kabataan. Dira kita sa mga bato nga lugar. Siya nga nagabaton sang binhi sa batonon sa batuhon nga duog. Amo man siya nga nagapamati sang pulong kag gilayon nga nakabaton sini nga may kalipay apang wala sising gamot siya kagulingon. Kundi nagapadayon sa makadali kay kun ang kapipitaan o kun paghingabot pagkutuwas tungod sa pulong sa gilayon nagkasandal siya. Ang binhi nga ginasabog sa batuhon nga duta makakita sing jotay nga kadalmon sa duta. Ang tanong badasig nga nagatubo apang ang gamot hindi makalusot sa bato angod makakita sing sustansya nga makapadayon sa pagtubo sini. Kag wala madugay, nagakadula ini. Madamo sang mga nagahimo sang propesyon, sang relihiyon, ang mga manugpalamati nga wala sing krus. Kangay sang bato nga nagapaidalom sa sapaw sang duta. Ang kakagod sang kinaugali nga tagipusoon nagapaidalom sa duta nga ila sang ila maayo nga mga handom kag mga gingin kinahanglan. Ang gugmas kagulingon, wala mapunggan. Wala nila makita ang tuman nga pagka makasasala sang sala, ang tuman nga pagka malaot sang sala. Kag ang tagipusoon, wala mapaubos sa idalom sang isa kabalatyagon, sang iya pagkasadaan.
Ini nga klase, mahimo nga madali makumbinsi kag daw mga maalam nga mga nakonverter apang mayara lamang sila sang mabaw nga relihiyon. Indi tungod kay ang mga tao nakabaton gilayon sang pulong o kon tungod kay nagkakalipay sila sa sini nga sila nagakahulog. Sa gilayon sang nabatian ni Mateo ang panawagan sang manuluwas, sa gilayon ang tindog siya, ginbayaan ang tanan kag nagsunod sa iya. Sa gilayon nga ang Diyos nun nga mga pulong mag-abot sa aton mga tigipusoon, luyag sang Diyos nga batunon naton ini, kag husto nga batunon ini nga may kalipay. May kalipay sa langit tungod sa isa ka makasala nga nagahinulsor, Lucas 15 versikulo 7. Kag may kalipay ang kalag nga nagatuo kay Kristo apang yadtong paanggid. Ginasiling nga nagabaton gilayon sa pulong indi pag-isipon ang gasto. Wala nila ginabinag-binag kung ano ang ginapatuman sang ila sang mga pulong sang Diyos. Wala nila ini ginatubang sa tanan nila nga mga batasan sa kabuhi. Kag ginatugyan nila ang ila kawalingon sin bukos sa pagkontrol sini. Ang mga gamot sang tanom nagaigo sa madalom nga duta kag natago sa panulok nagasugod sang kabuhi sang tanom. Gani sa Kristiyano, paagi sa indi makita nga paghiusak sa kalag kay Kristo, paagi sa pagtuo nga ang espirituhanon nga kabuhi ginasagod. Habang ang mga tagpalamati sa bato-bato nagasiling sa pagulingon sa baylo kay Kristo. Apang ang mga tagpalamati sa bato-bato nagasalig sa kamulingon sa baylo kay Kristo. Nagasalig sila sa ila maayo nga mga buhat kag maayo nga mga uyog kag mabakod sa ila kagulingon nga pagkamatarong. Hindi sila mabakod sa Ginoo kag sa gahom sang iya gahom. Ang amo nga isa wala sing gamot sa iya kagulingon kay wala siya sing kaangtanan kay Kristo. Ang mainit nga adlaw sang tigilinit nga nagapabakod kag nagapahinog sang matiganga uyas nagaguba sang wala sing kadalumon sang gamot. Gani siya nga wala sing gamot sa iya kaulingon nagapadayon sa madalit-dali apan apang kun magabot ang kapipitaan o kun paghingabot bangod sang pulong sa gilayon nagakasandan siya. Madamo ang nagabaton sang ebanghelyo bilang isa ka paagi sa pagpalagyo gikan sa pag-angkos sa baylo nga isa ka kailwayan gikan sa sala. Nagakasadya sila sa isa ka panahon kay nagahuna-huna sila nga ang relihiyon magahilway sa ila gikan sa kabudlayan kag pagtilaw. Samtang ang kabuhi nagalakat sing matalunsay upon sa ila, mahimo nga daw mga Kristiyano sila nga wala nagabago. Apang nagakaluya sila sa dalom sang kalayo nga pagtilaw sang pagsulay. Indi sila makaagwanta sang kahoyanan tungod sa Kristo. Kun ang pulong sang Dios nagatudlo sang pila ka ginapakabahandi nga sala o kun nagkinahanglan sang pagdumili sa pagulingon o kun pagsakripisyo, nasaklaw sila. Ini magagasto sa ila sing tuman kadamo nga panikasong agod makahimo sing dako nga pagbag-o sa ila kabuhi. Ginatan-aw nila ang karon nga kahalitan kag pagtilaw kag ginakalimtan ang walay katapusan nga mga katunayan. Tangay sang mga disipulo nga nagbiya kay Jesus, handa sila sa pagsiling, ini nga pulong mabudlay, sino bala ang makabati sini? Juan 6 versikulo 60. Madamungid ang nagapangangkon nga nag-alaga sa Dios apang wala sila sing eksperimento nga ibaylo sa iya. Ang ilahandom sa paghimo sang iya kabubuton napasad sa ila kagulingon nga huyog, indi sa madalom nga pagtuo sang balaan nga espiritu. Ang ila pagginawi wala ginapahisanto sa kasuguan sang Dios. Nagapangangkon sila nga ginabaton nila si Kristo bilang ila manuluwas apang wala sila nagapati nga atagan niya sila sing gahom sa pagdaog sang ila mga sala. Wala sila sing personal nga kaangtanan sa isa kabuhi nga manuluwas kag ang ila mga kinaiya
nagapakita sang mga depekto nga napanubli kag ginpatubo. Isa kabutang ang mag-ugyon sa kalibutan nga paagi sa ahensya sang balaan ng espiritu, kag isa pakabutang ang magbaton sang iya buluhaton bilang isa ka manugsabdong nga niya nagatawag sa paghinulsol. Madamo ang nagabatyag sang pagpalagyo sa Dios, isa kapaghangop sa sang ila pagkaulipon sa kagulingon kagsala. Nagahimo sila sang mga panikasog para sa reforma, apang wala nila ginalansang ang ila kagulingon. Wala nila ginhatag ang ila mga kagulingon sing bugos sa mga kamot ni Kristo nga nagapangita sang Dios nun nga gahom sa paghimo sang iya kauboton. Hindi sila handa nga maghulma sunod sa Dios nun nga kaanggid. Sa kabilugan nga paagi, ginakilala nila ang ila mga pagkadihimpit, apang wala nila ginabiyaan ang ila partikular nga mga sala. Sa tagsa kasayop, nga buhat ang dalan nga mabakod nga kinaugali nagapabasko. Ang lamang nga paglaom para sa sining mga kalagamo ang pagrelisar sa ila nga kaugalingon. Mulang na ang pinaka-importante nga tani marelisar ang kaulingon nga ginkinahanglan ginila ang kamatuoran sang pulong ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, sakay Nicodemo hambal niya, dapat kamo mataw, diwa? Unang tao hindi mataw gikan sa langit, hindi sila makakita sa ginharian sa Diyos. 1:7-3. Ang matuod nga pagkabalaan amo ang pagkabugos sa pagalagad sa Dios. Amo ini ang kahimtangan sang matuod nga Kristiyanong pagkabuhi. Si Kristo nagapangayo sang isa ka walay reserbasyon nga pagkonsagra or pagtugyan para sa walay pagkabahin-bahin nga pagalagad. Ginapangayo niya ni Kristo ang tagipusoon, ang unahuna, ang kalag, ang kusog. Ang kaugalingon hindi dapat pakabahandianon. Siya nga nagkakabuhi sa iya kaugalingon hindi isa ka Kristiyano. Ang gugma kinahanglan na prinsipyo sa aksyon. Ang gugma amo ang sadsaran nga prinsipyo sang panguluhan sang Dios sa langit kag sa duta, kag dapat amo ini ang sadsaran sang kinaiya sang Kristiyano. Ini lamang ang makahimo kag makapabilin sa iya nga maligon. Ini lamang ang makapabakod sa isa ka pagtilaw kag pagsulay. Ug kag ang gugma magapadayag sa pagsakripisyo, ang plano sang pagtubos gin pahamtang sa sakripisyo, isa ka sakripisyo nga tuman kalapad kag madalong kag mataas nga indi ini matapos. Inatag ni Kristo ang tanan para sa aton, kag ang mga nakabaton kay Kristo mangin handa sa paghatag man sa ilang tanan para sa kayuhan sa ilang manunubos. Ang pangunahuna sa iya kaon, karungganan, kalimaya, magauna sa tanan. Ang ginahigugman naton, kung ginahigugman naton si Jesus, higmaon naton na magkabuhi para sa iya, sa pagpresentar sa aton mga halad, sa pagpasalamat sa iya, sa pagpangabudlay para sa iya. Ang trabaho mismo, mangin mamagaan. Tungod sa iya, maghahandom kita kasakit kag pagpangabudlay kag sakripisyo. Magasimpatiya kita sa iya kahinlaw para sa kaluwasan sang mga tao. Mamatyagan naton ang amuman nga malumok nga handom para sa mga kalag nga iya nabatyagan. Amo ini ang relihiyon ni Kristo, ang bisan ano nga kulang sa sini, isa ka pagpangdaya. Wala sing teorya lamang nga kamatuoran o kon propesyon sang pagkadisipulo ang makaluwas sa bisan sino nga kalag. Indi kita iya ni Kristo, indi kita iya sing bugos. Paagi sa pagkatunga sing tagipusoon sa Kristohanon nga kabuhi nga ang mga tao nangin maluya sa katuyuan kag nagapag-o-bag-o sa handong. Ang panikasog sa pag-alagad sa kaugalingon kag kay Kristo nagahimo sa isa nga isa kabatuon nga manug pamati.
kag indi siya makabatas kon ang pagtilaw mag-abot sa iya. So amo na ang kabugusan, makuturan sang binhi nga natanom sa kabatuan. Sa tunga sang mga tunog, dari naman kita sa natanom sa katunukan. Ang nagsabog sa tunga sang mga tunukon, amo ang nagapamati sang pulong kag ang kabalaka sining kalibutan kag ang madaya sang manggad nagalumos ang pulong kag siya nangin di mabungahon. Ang binhi sang ebanghelyo masami nga nagtupa sa tunga sang mga tunukon kag makahalalit nga mga hilamon. Kag kun wala sing isa ka moral nga pagbag-o sa tawhanon nga tigpsoon, kun ang daan nga mga batasan kag mga buhat kag ang anay kabuhi sang sala wala mabayaan. Kun ang mga kinaiya ni Satanas wala maghalin gikan sa kalag ang patubas sang trigo malumos. Ang tunukon nga mga tanom mangin patubas kag magapatay sang trigo. Ang grasya mahimo lamang mag-uswag sa dipusoon nga dalayon nga ginahanda para sa mili nga mga binhi sang kamatauran. Ang mga tunok sang sala magatubo sa bisan diin nga duta. Wala sila nagakinahanglan sang pagkultibar apang ang grasya dapat palambuon alang sa alang sing maayo. Ang mga tunok kag mga tunok handa permi sa pagtubo kag ang mga helikoton sang pagtinlo dapat mag-uswag sing dalayon. Kung ang tagipusoon wala ginatipigan sa idalom sang pagkontrol sang Dios, kung ang balaan ng espiritu wala nagapangabudlay sing walay untat sa pagpino kag pagkahalangdon sang kinaiya, ang daan nga batasan magapahayag sang ila kagalingon sa kabuhi. Ang mga tao mahimo mag-angkon nga nagapati sa ebanghelyo apang luwas kon sila ginpakabalaan pagi sa ebanghelyo ang ila profesyon wala sing pulos. Ang mga tunok nga ginutod apang wala ginutod nagatubo sing madasig tubtob na ang kalag nagalapta sa ila. Ginpatod ni Kristo ang mga butang nga makatalagam sa kalag. Subong sang ginrecord ni Marcos, ginsambit niya ang mga kabalaka sining kalibutan, ang mga pagkamalimbongon sang manggad, kag ang mga kalibgon sang iban pa nga mga butang. Ginpatod ni Lucas ang mga kabalaka manggad kag kalipayan sining kalibutan. Amo ini ang nagalumos sang pulong, ang nagatubo nga espirituhanon nga minhi. Ang kalag nagauntat sa pagkuha sang pagkaon gikan kay Kristo, kag ang espiritualidad nagakapatay gikan sa tagipusoon. Ang mga kabalaka sining kalibutan wala sing klase nga hilway sa pagsulay sa kalibutan kalibutanon nga pagpulikit. Sa mga imol nga ang pagpangahudlay kag kakulang kag ang kahadlok sa kakulang nagadala sing mga kalibog kag mga palasanon. Sa mga manggaranon nagaabot ang kahadlok sa pagkadula kag ang madamo nga mga kabalaka. Madamo sang mga sumulunod ni Kristo ang nagakalipat sang leksyon nga iya gin sugo sa aton nga matun-an gikan sa mga bulak sang latagon. Wala sila nagasalig sa ila dalayon nga pag-atipan. Si Kristo indi makasarang sang ila palasanon tungod kay wala nila ini ginhaboy sa iya. Gani ang mga kabalaka sang kabuhi na dapat magtulod sa ila sa manluluwas para sa bulig kag kasulaya kasulhayan nagapain sa ila gikan sa iya. Madamo nga mahimo mangin mabungahon sa pagalagad sa Dios ang nangin determinado sa pagtigayon sing manggad. Ang ila bugos nga kusog ginasuyop sa mga negosyo kag nagabatyag sila nga obligado nga patumbayaan ang mga butang nga may espiritualidad nga kinaugali. Sa amo, ginapain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios. Ginasugo kita sa kasulatan nga hindi mangin matamad sa negosyo. Roma 12, versikulo 11. Dapat kita magapangabudlay agod makahatag kita sa iya nga nagakinahanglan. Ang mga Kristiyano dapat magtrabaho. Dapat sila magkigbahin sa negosyo kag mahimo nila ini nga wala nagahimo sing sala. Apang madamo ang masako gid sa negosyo amo nga wala na sila sing tion
sa pagpangamuyo, sa pagtuon sa Biblia, sa pagpangita, kag sa pag-alagad sa Dios. Kung kaysa, ang mga handom sang kalag nagagawa para sa pagkabalaan sang langit. Pero dito, hindi tiyon ang pagkalikod gikan sa gahod sang kalibutan sa pagpamati sa alang doon kag may otoridad ng mga pulong sang balaan Espiritu sang Dios. Ang mga butang sang walay katubtuban, ginahimo nga sakop. Ang mga butang sang kalibutan, mga nga supremo. Imposible nga ang binhi sang pulong makapamunga, kaya ang kabuhi sang kalag ginahatag sa pagsagod sang mga tunok sang pagkakalibutan. Kag madamo nga nagatrabaho nga may mga tumhay gid nga katuha katuyuan ang nagapahulog sa kaanggid sayo. Nagapangabudlay sila para sa kayuhan sang iban, ang ilang mga katungdanan nagapilit ang ilang mga responsibilidad, madamo kag ginatugutan nila ang ila pagpangabudlay nga mag-ubos sang debosyon. Ang pagpakig-upod sa Dios paagi sa pagpangamuyo kag pagtuon sang iya pulong ginapatumbayaan. Nalipatan nila nga si Kristo ng siling, "Kun wala ako, wala kamusing mahimo." Juan 15 versikulo 5. Naglakat sila nga nahamulag kay Kristo ang ila kabuhi, wala ginalapta sang iya grasya kag ang mga kinaiya sang kagulingon ginapahayag. Ang ila pag-alagad ginadagtaan sang handong para sa pagkasupremo kag sang matigdas indi may kugmaon nga mga kinaiya sang wala mapunggan nga tagipusoon. Amuni ang mga natanong sa may ara sa katunukan. Amuna makaturan kabyanan, terrible kon malumos kita sa mga butang diri sa kalibutan. So wala na magkisating timpo nga mga padayon pa sige hapon sa aton nga palatuntunan, aton tapuson sa lubong ang pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong mga laluklukan at pinasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong palaala at babala. Magitan ang inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Rukami Looy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganoon din sa lahat ng mga kawani at nawa. Pagpalain mo man ang mga nagugulumihan sa mayang makaramdaman sa pangatawan at sa spiritual. Itong lahat aming sumadalangin sa mga kapatawaran ng aming kasalanan sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.